به سخن اشی پاسا کنتی فرستن نمپو کنتی فرست تق بسیل دن چوکس نمیانا کنتی فرست چوف اپسطنس دکنا سن کنتی فرست فلونا رزق کن شزده بس خدا سنا دنده مرچوس کنتان آموزین دکسنا کنتان تتم یدنا نی چون پیکا فپسطن خن پیکا کنتی سن دیونا چوک سور ارک چوسه کن کنتی چیبیون لیون زر خدا من ما یان چیگیتنا کنتان کران زر کن اینا بغزی کنتیز بس پمتنا بچه مننا کنتیز دی میشی تیان نا زور دی میز گلتون می

0: داتون سکیور چھت دیون خدای لامیانس کیا پامت پغزی دیون خدای لامیانس کیا خسوین چکپنا خس موتی خیر مقدم بچائن با حضرت امام حسین علیہ السلام فیق پزمال بچت کی گاسو چگس رنگ چھوس پہ کا یقین مبا کھری چھوس پو قیاسی ٹکری کا چرن دگنا کھو خدای لم پہ کنا جگ بجگ رتن چھچائن امام شافی رحمت اللہ علیہ فیق پزمال بچت کی دیمیون لا اقل من زرت کی کھو گا لاشگی کا تھیتم چھانن حق لم پہ کا درل بی فرالکس بوک حکیم جالینو سی ضرورت کی گا میگا دیاچک اقل یتنا کافی ان کی دی لمپو حق لم انچک ینگ الامپو لمستور لم انچک زر چھتکا بانگیننا چیا زرنا حق لمپنگ ہمیشہ خطرہ یونچائن بنگالی شاعر و مصور رابندر ناتھ ٹیگور اس ضرورت کی گا سو چک حاغی کا دکھ سے کھری فرس پو ادا بیتنا خواہ لمزگخ تنگما آسان چھچمین ینگ شنگ یوت مصنف چگز بریا چھت کی میون لا چھوس یودن چک لمستور یان ڈولت پغزی چھوس پو کتو مت پن چک پنا چی چھا چن مپا خدا شس کھن
1: درین جس روشنی گین نت پن کستا دو پروگرام صداقتی سانسے کا چوانگ نربونا تندوب درجے کنا چھوس لیک پروچگیت نین مسید

درنځ د پروګرام صداقت نن نن پین میډیا مو ویډیو نه فهمی کډیو آکاشوانی کړګلین واسپتو ستغنا امریکای شور تک نسون سو کڅتا آکاشوانی کړګلی کنا درنګ پروجو پت پی پروګرام نه سیر پلانګن مزه

0: درنتس مختار احمدی که ناس تود که گنی نت بین کسی تایان تود که گن مزد حسن قاری کنه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

شانه باقیر سب تایر از داری حوزینی برانس برای تانسکی دخصان اینگا تا ماینوریتی سینی هنو کاجو نان اگا توز لیو دن نان اگا توزی خونس امداد چی تانچین ده ارز از کی خاص طور پر پی ام ای وای هجو چانه پی ام ای وای نان اتا نتی کرگیلا نان یا نتی لداخ نان مامو توما چه تاجو کیموز ده نان اشتیک پی پینه تانسی این گوارمین از داری امداد تاند هجو هدیو اتا گران لیوالی که اتا توند کی پرکتیکل ان چیز کچی لز بندوک اور عوام چک پیدی حق پوانگ توبین دوزر چس باجو چنا تنا درین اتا اجین لوک ماینورٹی زبان اسنلا یری مولس کی کرسچن زری ہندو کرسچن زری سکھ زری بودھیزم زری جینزم زری دین گما اتا ماینورٹی یوند گتی ریگستریت ہندوستان انوک چا دونی بی شانوک ایک کوہ ای چوس اکثریت یوند کانونیس دی اقلیت یوند گنزیوت کانولا کوہ چخ چخ چوسی سونس وا کان

درنت سگت وانی فیا پروگرام یعنی نیت وین میری مایو دون اف ام کدی و اکاش وانی کرگلین واس بتو سو دردون سون سو کستا ای هاس پرستن وانی فیا پروگرام پروجکت یعنی مزات پروگرام پروجکن بین محمد صدیق

0: میون سسمت چھچاو لالیش استرو لکائن حضرت علی علیہ السلام
1: میڈیا مایو دون ایف ایم کے دیو آکاشوانی کرگلین وقت پتو ستر دون نمیڈنگ شوی چنو کسط آکاشوانی سرنگر کنا اردی خبر نا تبصرہ ریلی ویت ریلی لارڈنگ بازات